0: I danas se u zemlji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguće povremena zadržavanja na frekventnim dionicama, najavili su iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona informativnog centra 19807, a u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodila se 26 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, a pet osoba su zadobile lake povrede. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, biće sunčano i veoma toplo, ponegdje slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom noći umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 19.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: U produkciji Centra za kulturu Tivata, koju je po tekstu Ivana Viripajeva režirala Dušanka Belada, bit će izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Sunčana linija je priča o ljubavi koja se sapliće o tišinu, o riječima izgovorenim prekasno ili prerano, o svemu što guramo pod tepih dok ne postane živo blato emocija. Barbara i Veljko nakon 7 godina zajedničkog života odlučuju da u jednoj noći rasprave sve ono o čemu su godinama ćutali. Formiran je stručni žiri za dodjelu nagrade Grad teatar za dramsko stvaralaštvo za festivalski ciklus 2026-27. godine, koji će pratiti i vrednovati ovogodišnje festivalske programe, kao i programe narednog izdanja festivala, saopštili su organizatori. Članovi žirija su istaknuti dramski stvaraoci i pozorišni umjetnici Dušan Kovačević, producent i glumac, Edin Jašarović, profesor, doktor, i gospođa Aleksandra Glovacki Velikić, dramatuškinja, dramska spisateljica i pozorišna kritičarka, saopšteno je iz Grad teatra. Segment Ljeto u pokretu Tivat Music Festivala nakon koncerta Bečkog kvarteta donosi program namijenjen najmlađoj publici. Kvintet Bokejškog simfonijskog orkestra izvešće u četvrtak 13. avgusta u 20:30 u Velikoj sali Centra za kulturu Tivat bajku za djecu Klinika lutaka Vide Matijan.
1: U vrhu među najboljima.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme za prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nove cijene komunalnih usluga primjenjivaće se počevo od računa za avgust ove godine, saopšteno iz DOO Komunalno Cetinje. Kako su saopštili iz ovog preduzeća, do korekcije cijena došlo je u skladu sa uredbom vlade Crne Gore, kojom su propisani elementi i metodologije za utvrđivanje cijena komunalnih usluga. Cilj korekcije je, kako ističu, obezbjeđivanje kontinuiranog, kvalitetnog i održivog pružanja komunalnih usluga uz usklađivanje poslovanja sa važećim propisima i stvarnim troškovima.
0: Cetinje Info.
1: Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela uputila je javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihove imena i njihove sudbine nikad neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano s jutru u 15 časova kod spomenika Lovćenska vila. U 15 sati i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama.
0: Cetinje Info.
1: Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će 1,82 eura, eurosupera 98 1,73, a eurosupera 95 1,69 eura. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Pozorišna predstava Sunčana linija, rađena u produkciji Centra za kulturu Tivata, koju je po tekstu Ivana Viripajeva režirala Dušanka Belada, bit će izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. U okviru ovogodišnjeg programa festivala publiku u Kolašinu očekuje i predstava Tigar po tekstu Meri Šigala u režiji još jedne Cetinjanke Doroteje Bušković.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triaton klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnju vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
3: Spuštaj glazbu.

0: Artinfo. Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti svijeta kulture. Izložba Saška Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rengenografije do umjetničkog otiska otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Marina Sekulić.
1: Postavku, prema riječima PR-a Centra za kulturu Milene Latković, čini 7 grafičkih radova kroz koje umjetnica na nesvakidašnji način istražuje ljudsku figuru.
2: Polazeći od rendinskih snimaka, ona mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove prikaze tijela i otvarajući drugačiji pogled na ono što se nalazi ispod površine.
1: Kroz tehnike linogravure i akvatinte, medicinski zapis gubi svoju primarnu svrhu i postaje polazište za duboko umjetničko promišljanje. Sama autorka ističe da joj je cilj bio da publici pruži slobodu doživljaja i otvori vrata novom likovnom izrazu.
3: Željela bih da kažem publici da protumačimo radove na njihov način, neki nesvakidašnji način, da vide ono što oni žele da vide. Ja sam se u radovima potrudila da predstavim i da napravim neke nove ljude. Sklapanjem rengenskih snimaka koji su meni dali neku novu formu u radovima, upotpunila sam možda početak neki novi svog likovnog izraza.
1: Rad Saške Bojić uvršten je u ovogodišnji program Centra za kulturu putem javnog konkursa za afirmisane likovne stvaraoce iz Crne Gore, a izložba će biti otvorena do 30. avgusta.
0: Pozorišna predstava Sunčana linija rađena u produkciji Centra za kulturu Tivata, koju je po tekstu Ivana Viripajeva režirala Dušanka Belada, bit će izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Sunčana linija je priča o ljubavi koja se sapliće o tišinu, o riječima izgovorenim prekasno ili prerano, o svemu što guramo pod tepih dok ne postane živo blato emocija. Barbara i Veljko nakon 7 godina zajedničkog života odlučuju da u jednoj noći rasprave sve ono o čemu su godinama ćutali. Formiran je stručni žiri za dodjelu nagrade Grad teatar za dramsko stvaralaštvo za festivalski ciklus 2026-27. godine, koji će pratiti i vrednovati ovogodišnje festivalske programe, kao i programe narednog izdanja festivala, saopštili su organizatori. Članovi žirija su istaknuti dramski stvaraoci i pozorišni umjetnici Dušan Kovačević, producent i glumac, Edin Jašarović, profesor, doktor, i gospođa Aleksandra Glovacki, Velikić, dramatuškinja, dramska spisateljica i pozorišna kritičarka, saopšteno je iz Grad teatra. Segment Ljeto u pokretu Tivat Music Festivala

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za RTCG saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba s invaliditetom. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz potrebu dronova, radara i sistema video nadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Profesionalni vozači kamiona u međunarodnom transportu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije održat će danas u Skoplju regionalni sastanak na kojem će razgovarati o narednim koracima zbog ograničenja boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od 180 dana. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana biće 1,82 eura, Eurosupera 98, 1 euro 73 centa, Eurosupera 95, 1 euro 69 centi. Naredni obračun biće izvršen 17. avgusta ove godine. Poslanik GPU-a Mileta Radovanić kazao je da je gorivo moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa, te da je vlada kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. Ocijenio je da izvršna vlast nema jasan plan za zaštitu životnog standarda, te da građanima ne trebaju improvizacije. Najmanje 164 osobe su poginula, a više stotina je povrijeđeno u zemljotresu u Kolumbiji koji je u ponedjeljak pogodio zapadni dio te zemlje, javile su danas agencije. Proglašeno je vanredno stanje nakon što je Kolumbiju pogodio jedan od najsnažnijih zemljotresa posljednjih godina. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je radio.

Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme je za još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. U okviru današnje emisije imat ćete prilike da čujete turisti razočarani zbog nemogućnosti da obiđu most na Đurđevića Tari. Vještačka inteligencija uspjela da dizajnira potpuno nove viruse koji mogu da se razmnožavaju. San je savladao pred kamerama, voditeljka zaspala usred emisije, snimak postao hit. Nakon jedne muzičke numere o svemu ćete čuti opširnije.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 13 je sati i vrijeme je za drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 11. avgust, utorak 2026. godine. Nove cijene komunalnih usluga primjenjivaće se počev od računa za avgust ove godine, saopšteno je iz DOO Komunalno Cetinje. Kako su saopštili iz preduzeća, do korekcije cijena došlo je u skladu sa uredbom Vlade Crne Gore, kojom su propisani elementi i metodologija za utvrđivanje cijena komunalnih usluga. Cilj korekcije je, kako ističe, obezbeđivanje kontinuiranog, kvalitetnog i održivog pružanja komunalnih usluga uz usklađivanje poslovanja sa važećim propisima i stvarnim troškovima.
0: Cetinje Info.
1: Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrila uputila je javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihove imena i njihove sudbine nikada neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano sjutra u 15 časova kod spomenika Lovćenska vila. U 15 sati i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama.
0: Cetinje Info.
1: Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će 1,82 eura, eurosupera 98 1,73, a eurosupera 95 1,69 eura. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Pozorišna predstava Sunčana linija, rađena u produkciji Centra za kulturu Tivata, koju je po tekstu Ivana Viripajeva režirala Dušanka Belada, bit će izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. U okviru ovogodišnjeg programa festivala publiku u Kolašinu očekuje predstava Tigar po tekstu Meriša Gala, a u režiji još jedne Cetinjanke Doroteje Bušković.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Klubo Slavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u Prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, a trenutno u Prijestolnici je oko 34.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nedo i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Uprava policije u saradnji sa državnim tužilaštvom provjerava više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine kao i Moldavije i Slovačke, a koji su juče zateženi u jednoj većoj kući u podgoričkom naselju Mareza, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova utvrdio je da nije neustavno što pravo na troškove prevoza imaju sudije izabrane po novom sistemu izbora uvedenom 20. marta 2015. godine, dok to pravo po osporenoj odredbi ne pripada sudijama izabranim po ranijem sistemu. Sud je ocijenio da se ove dvije grupe sudija zbog različitog načina izbora ne nalaze u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji. Tokom pojačanog nadzora na Crnogorskom primorju od 2. jula do 9. avgusta inspekcija rada izvršila je 988 kontrola u kojima je utvrđena 771 nepravilnost, dok su izrečeni prekršajni nalozi u vrijednosti od oko 750.000 eura. Inspektorka rada Darka Radulović kazala je za Boje jutra da je ugostiteljstvo i dalje djelatnost u kojoj se utvrđuje najveći broj nepravilnosti, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Tri osobe su povrijeđene u sudaru koji se danas oko 12 sati i 30 minuta dogodio na magistralnom putu Cetinje Budva kod benzinske pumpe na Očinićima, piše Cetinski list. U sudaru su učestvovala tri vozila Volkswagen budvanskih registarskih oznaka, Suzuki i Volkswagen Golf beogradskih tablica. Identitet povrijeđenih nije saopšten, a nije poznat ni intenzitet povreda. Aerodromi Crne Gore uveli su privremene mjere regulacije pristupa putničkom terminalu na aerodromu Podgorica zbog povećanog obima saobraćaja tokom ljetnje sezone. Iz aerodroma su saopštili da se mjere primjenjuju kako bi se obezbijedio bezbjedan, efikasan i što ugodniji boravak u putničkom terminalu. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će 1,82 eura, euro supera 98 iznosit će 1,73, a euro supera 95 1,69 eura. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta ove godine. Najmanje 164 osobe su poginule, a više stotina je povrijeđeno u zemljotresu u Kolumbiji, koji je u ponedjeljak pogodio zapadni dio te zemlje, javile su danas agencije. Proglašeno je vanredno stanje nakon što je Kolumbiju pogodio jedan od najsnažnijih zemljotresa posljednjih godina. Vrijeme sutra u Crnoj Gori biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni, a trenutna temperatura u prijestanici je oko 35. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti svijeta kulture. Pozorišna predstava Sunčana linija rađena u produkciji Centra za kulturu Tivata, koju je po tekstu Ivana Viripajeva režirala Dušanka Belada, bit će izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Sunčana linija je priča o ljubavi koja se sapliće o tišinu, o riječima izgovorenim prekasno ili prerano, o svemu što guramo pod tepih dok ne postane živo blato emocija. Barbara i Veljko nakon 7 godina zajedničkog života odlučuju da u jednoj noći rasprave sve ono o čemu su godinama ćutali. Formiran je stručni žiri za dodjelu nagrade Grad Teatar za dramsko stvaralaštvo za festivalski ciklus 2026-27. godine, koji će pratiti i vrednovati ovogodišnje festivalske programe, kao i programe narednog izdanja festivala, saopštili su organizatori. Članovi žirija su istaknuti dramski stvaraoci i pozorišni umjetnici Dušan Kovačević, producent i glumac, Edin Jašarović, profesor, doktor, i gospođa Aleksandra Glovacki, Velikić, dramatuškinja, dramska spisateljica i pozorišna kritičarka, saopšteno je iz Grad Teatra. Segment Ljeto u pokretu Tivat Music Festivala nakon koncerta Bečkog kvarteta donosi program namijenjen najmlađoj publici. Kvintet Bokejškog simfonijskog orkestra izvešće u četvrtak 13. avgusta u 20:30 u Velikoj sali Centra za kulturu Tivat bajku za djecu Klinika lutaka Vide Matijan.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme je za još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. U okviru današnje emisije imat ćete prilike da čujete: turisti razočarani zbog nemogućnosti da obiđu most na Đurđevića Tari, vještačka inteligencija uspjela da dizajnira potpuno nove viruse koji mogu da se razmnožavaju, san je savladao pred kamerama, voditeljka zaspala usred emisije, snimak postao hit. Nakon jedne muzičke numere o svemu ćete čuti opširnije.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je novo izdanje gradskih aktuelnosti. Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela uputila je javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i njihove sudbine nikada neće biti zaboravljene. Okupljanje će biti održano sutra u 15 sati kod spomenika Lovčinska vila. U 15 sati i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama.
0: Cetinje Info.
1: Pozorišna predstava Sunčana linija, rađena u produkciji Centra za kulturu Tivat, koju je režirala Dušanka Belada Bošković, i biće izvedena večera sa početkom u 21 sat u okviru 12. Međunarodnog festivalskog alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. U okviru ovogodišnjeg programa festivala publiku u Kolašinu 14. avgusta očekuje i predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji još jedne Cetinjanke Doroteje Bušković. Početak je zakazan za 21 sat i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom sve za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćen.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, u slab umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umiren do pojačanja, jutarnja temperatura do 28, najviša dnevna sutra do 40 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama od 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjom se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

0: Cetinje Info.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Pred vama je novo izdanje emisije Cetinje Info i sadržaj emisije izdvajamo. Okupljanje povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini s jutra na Cetinju. Rediteljke sa Cetinja, Dušanka Belada Bošković i Doroteja Bušković na festivalu u Kolašinu. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, ponegdje mogući pljuskovi i grmljavina.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrila uputila je javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i njihove sudbine nikad neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano sutra u 15 sati kod spomenika Lovčinska vila. U 15 sati i 10 minuta zajedno ćemo krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama.
0: Cetinje Info.
1: Pozorišna predstava Sunčana linija, rađena u produkciji Centra za kulturu Tivat, čiju režiju potpisuje Dušanka Belada Bošković, biće izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifeju u Kolašinu. U okviru ovogodišnjeg programa festivala publiku u Kolašinu 14. avgusta očekuje predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala, a u režiji još jedne Cetinjanke Doroteje Bušković. Početak predstave zakazan je za 21 sati 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Trijetlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Sportske aktuelnosti. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle sutra u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umiren do pojačan, jutarnja temperatura do 28, a najviša dnevna sutra do 40 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite dalje u stalase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
4: Misliš li o nama, nekad kad si sama, onako